0: du sett på makan? Klokka passert 6:30 og det endelig fredag! Og endelig en fredag hvor du på lag med meg, altså. Det deilig, Miriam.
1: Herregud, det en vind å klare å treffe en fredag! Jeg blir like glad hver gang.
0: Ja, nå det fredag. Det frokostshowet som i gang. Riktig god morgen.

Lofio, Everything I Know About Love. Det frokostshowet på 1 av 5 Jazzkanalen som setter stemningen. Det fredag morgen. Jeg håper du har en nydelig start på dagen din. Det Hanna og Miriam I studio. Du skal få med deg Molly Johnson snart med Boogie Street, men først hører du Kari Kirkland. Her Love Me Like.